buzele nu se mai iartă. Nu vreau să aud, să aud, să aud că asta e ultima ceartă.